0: 川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から、
1: siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30